onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mesɛ onnia no obetena ase mesɛ wo yire no betena